0: چھڑے چمن مجھ پہ دل قربان.
1: اور اس سمے صرف وطن میں ہی نہیں وطن کے باہر بھی لوگ آپ کو سن رہے ہیں. وجے بھائی یہ میں جاننا چاہوں گا کہ پہلی وجے کب پراپت ہوئی آپ کو فلموں کے لیے, کہاں ملا؟
2: میں دلی میں پیدا ہوا, پلا بڑا وہیں پہ. اور میری مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ بچپن میں پوچھا جاتا ہے کہ بھائی کیا بنے گا بچہ بڑا ہو کے, تو میں ایسا کہہ لیں کہ مجھ سے یہ سوال نہیں کیا گیا تھا کبھی کہ کیا بنے گا. میری سمجھ میں ہندوستان میں اتنے سارے پریوار ہیں جن کی سنکھیا کروڑوں میں ہے جہاں شاید ہی کبھی بچے سے یہ سوال کیا جاتا ہے. اٹس اے ویری گلیمرائزڈ کوشچن ایکچولی کہ کیا بنیں گے آپ. اس سوال تک تو دھیان جاتا ہی نہیں ہے, بہت کروڑوں پریوار ایسے ہیں وہاں دھیان کچھ اور ہی رہتا ہے کہ کھانا آج ملے گا کہ نہیں.
1: بس یہ
2: تو سوال میرے خیال سے پیٹ بھرنے کے بعد شروع ہوتے ہیں.
1: اور کئی پریواروں میں تو تھوپا بھی جاتا ہے کہ ہم اس کو انجینئر بنائیں گے, ڈاکٹر بنائیں گے, یہ بنائیں گے, بچے سے کوئی نہیں پوچھتا.
2: ہاں, اور یہ انجانا اندیکھا کر دیتے ہیں کہ ہم ہی طے کرتے ہیں کہ بچہ کیا کرے گا. جیسا آپ نے کہا نا کہ بچے سے پوچھا نہیں, اور بچے سے پوچھنا بھی نہیں چاہیے. بچہ بھی اس میرے خیال سے اس جگہ تک پہنچا نہیں کہ جہاں وہ اس سوال کو جھیل پائے. جو اتنا ننا وہ بھی جی رہا, اور یہ سوال ان لوگوں کا ہے جو ایکچولی جی نہیں پائے, مجھے ایسا لگتا ہے. ورنہ یہ سوال کبھی کوئی سینسیبل آدمی نہیں پوچھے گا کیا بننا چاہتے ہیں. کیا بننا ہے, ابھی تو جینے کا سمے, ابھی تو جی لے کم سے کم,
1: راستے میں ہے ابھی تو.
2: میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں کیا بنوں گا. میں نے یہ سوچا کہ یار میرا ہوگا کیا. جب دھیرے دھیرے ہم بڑے ہونے لگے کہ یار اب تو بڑے ہو گئے, پڑھائی وڑھائی ختم ہونے والی, اب تو فری کی روٹی ملے گی نہیں.
1: پڑھائی ملتی کیسے آپ؟
2: میں یار ٹھیک ٹھاک تھا, مطلب من میرا لگتا نہیں تھا پڑھائی میں,
1: من کہیں اور لگتا تھا.
2: من میرا کھیلنے کودنے میں, اور اکیلے بہت سمے بتایا میں نے. میں گھر بہت بعد میں جاتا تھا, کہہ لیں کہ صرف سونے کے لیے جاتا تھا.
1: اس آوارگی کا تعلق کس سے تھا؟ مطلب اپنے آس پاس کے کبھی موسم سے بات کرنا, پیڑوں سے بات کرنا, ہواؤں سے بات کرنا, کچھ ایسی بات نہیں کیا.
2: جہاں میں پیدا ہوا پوسا انسٹیٹیوٹ, وہ کھیت کھلیان وہاں بہت ہیں, حالانکہ ہے دلی کے اندر, بٹ آپ وہاں اگر گئے ہوں کبھی یا جانے کا موقع ملے آپ کو تو آپ کو لگے گا نہیں کہ آپ دلی میں. بڑی شانتی ہے وہاں, بہت سارے پیڑ ہیں, بہت سارے مطلب امرود, آم, جامن, اور پتہ نہیں کیا کیا, مطلب باغ.

0: کہ اس وقت جو ہے اسے ہم جی لیں.
1: بالکل, مطلب اس سے بڑا سچ میرے خیال سے ہے نہیں. جیسا کہا بھی آتا نا, سچ کو ہم اس کا سامنا کرنے میں بڑا کتراتے ہیں کہ ہمیشہ بھرم ہے جو ہمیشہ بنا رہتا ہے ہمارے ہم کو کہ ہو جائے گا طے, جبکہ ہوتا نہیں. تو میں خود ویسی پرورتی کا آدمی ہوں, ویسی پرکرتی ہے میری, مجھے اچھا لگتا ہے. جب بھی سمے ہوتا ہے میں نکل جاتا ہوں گاڑی واڑی لے کے ہائی وے پہ, کہیں گاڑی روک کے پھر کھیت ویت میں تھوڑا گھوم لیے, وہاں چیئر ڈال کے بیٹھ گئے, مجھے بڑا مزہ آتا ہے.
0: ایسا لگتا ہے کہیں نہ کہیں ابھی بھی آپ کو اپنی وہ جو جڑیں ہیں ان سے جڑے رہنا بہت پسند ہے. آپ نے ابھی کہا کہ یہ پل جو ہے وہ جی لیں, اور اس پل میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم پل کی بات کرتے ہیں تو سنگیت ہمارے بہت سارے پلوں کو سریلا بناتا ہے, اس کے ساتھ جینا بھی بڑا اچھا لگتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کے میں بس بہتے چلے. گانوں کا بڑا شوق ہے آپ کو؟
1: ہاں, چونکہ بات اب چل رہی ہے پلوں کی, تو ایک گانا تو بن گیا.
0: کون سا؟
1: پل پل دل کے پاس تم رہتے ہو.
0: کیا بات, بہت خوبصورت گانا ہے, اور دھرمیندر جی پر فلمایا گیا ہے نا, بلیک میل فلمایا گیا ہے.
1: فلموں کا مجھے نام نہیں معلوم, بٹ گانا واقعی بڑا خوبصورت.
0: آئیے سنیں.

دل کو سمجھایا بغیر ان کے جینا سیکھ لے، پر ضد دل کہاں ماننے والا، وہ انہی کے پہلو میں جا بیٹھا۔ دل کو کیا خبر تھی ان کے سنگ منت کا دھاگا باندھنا، مشکلوں کے پل سے گزرنا ہوگا۔ محبت سے باورے ہوئے من نے نہ سمجھی یہ بات، اور چڑھتا رہا مشکلوں کے پہاڑ۔